0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 211. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტებმა

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. შეუკეთესი MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 3-2-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: მოიგეთანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი, უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Commerce blinging in a German, got my gold chain swinging in a German, real G's I'm bringing in a German, got some bad bees singing in a German, in a German, in a German, in a German whip, in a foreign car, in

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეიშს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთე საქმეში. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: jack me, jack me, jack me till I start to scream. Jack me, jack me, jack me, jack me, jack me till I start to scream.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგე თანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, დღეს 19 აგვისტო, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბრიტანულმა კომპანია კონტაქტვებ LTD-მ საქართველოში საქმიანობა დაიწყო. კომპანიის საქართველოში შემოსვლა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტიციების სააგენტოს აქტიური ჩართულობით განხორციელდა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. კომპანიის საქართველოში გაფართოების გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა 2026 წლის აპრილში თბილისში გამართული BPO სექტორის ლიდერების სამიტი, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტიციების სააგენტო მასპინძლობდა. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოში ბიზნეს პროცესების დისტანცია ციურად მიწოდების მიმართულებით მოქმედი საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, მათ შორის კონტაქტვებ LTD-ს აღმასრულებელი დირექტორი ტომ ჰორნე. ვიზიტის ფარგლებში კომპანიას შესაძლებლობა ჰქონდა გაცნობოდა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს, ბიზნეს გარემოსა და ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ შესაძლებლობებს, ასევე შეხვედროდა სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომლის შესახებაც უფრო მეტ დეტალს კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. საქსტატის დაზუსტებული მონაცემებით 2025 წელს სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით 56.8% შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობების სექტორში განხორციელდა და 633.2 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობის 33.3%-ია. მეორე ადგილზე იმყოფება უძრავი ქონების სექტორი 254.7 მილიონი დოლარით, რაც ინვესტიციების 13.4%-ია, ხოლო მესამეზე ვაჭრობის სექტორი 191.1 მილიონი დოლარით, რაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 10.1%-ს შეადგენს. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო მაჩხანში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოცხადდა. პროექტს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. შესყიდვის ფარგლებში გათვალისწინებულია დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადება და შემდგომ აღნიშნული დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროექტი მოიცავს სოფელში არსებული შენობა ნაგებობების, მათ შორის ხობების, ფასადებისა და სახურავების რესტავრაცია, რეაბილიტაციას, დაზიანებული საგზაო ქსელის აღდგენას, სანიაღრე სისტემების მოწყობას, საზოგადოებრივი სივრცეებისა და სკვერების კეთილმოწყობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბორჯომის გადამტვირ თავსადგურ სამი ერთეული ახალი მანის მარკის ნაგავმზიდი გადაეცა, რომელიც ბორჯომისა და ბაკურიანის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვებასა და გატანას უზრუნველყოფს. ინფორმაციას მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ავრცელებს. სპეცტექნიკის გადაცემის მიზანი მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვისა და გატანის სერვისის გაუმჯობესება. ახალი ნაგავმზიდები ჩაანაცვლებს მოძველებულ ტექნიკას და ხელშეუწყობს ნარჩენების ეფექტიანად და შეუფერხებლად გატანას, თქმია ინფორმაციაში.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ კანადური საქონლის ფართო სპექტრზე დაწესებული 50%-იანი ტარიფი, რომელიც დღეს უნდა ამოქმედებულიყო, ძალაში არ შევა. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ტრამპმა ტარიფის ამოქმედებამდე რამდენიმე საათით ადრე განაცხადა. მე შევაჩერე კანადის წინააღმდეგ დაწესებული 50%-იანი ტარიფები, რომლებიც ხვალდილით უნდა ამოქმედებულიყო. სამი დღის ვადით, რადგან კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დოკუმენტების საბოლოო გაფორმების პირობით შეთანხმება აქვთ. დიდებული Keystone XL-ის ნავთობსადენი, რომელიც დიდი ხნის წინ ძინარა ჯო ბაიდენმა გააუქმა, შესაძლოა საფლავიდან კვლავ გაცოცხლდეს, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგნეტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გაავრცელა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 12 საათსა და 30 წუთზე ვბრუნდებით დაბოლოთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოშიც პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 3221212220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში ზუსტად 12 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბრიტანულმა კომპანია Contact Web Ltd-მ საქართველოში საქმიანობა დაიწყო. კომპანია საქართველოში შემოსვლა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტიციების სააგენტოს აქტიური ჩართულობით განხორციელდა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. კომპანიის საქართველოში გაფართოების გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა 2026 წლის აპრილში თბილისში გამართული BPO სექტორის ლიდერების სამიტი, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტიციების სააგენტო მასპინძლობდა. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოში ბიზნეს პროცესების დისტანციურად მიწოდების მიმართულებით მოქმედი საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, მათ შორის Contact Web Ltd-ს აღმასრულებელი დირექტორი ტომ ჰორნე. ვიზიტის ფარგლებში კომპანიას შესაძლებლობა ჰქონდა გაცნობოდა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს ბიზნეს გარემოსა და ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ შესაძლებლობებს, ასევე შეხვედრა და სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლებს ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქსტატის დაზუსტებული მონაცემებით 2025 წელს სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიხედვით 56.8% შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობების სექტორში განხორციელდა და 633.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობის 33.3%-ია. მეორე ადგილზე იმყოფება უძრავი ქონების სექტორი 254.7 მილიონი დოლარით, რაც ინვესტიციების 13.4%-ია, ხოლო მესამეზე ვაჭრობის სექტორი 191.1 მილიონი დოლარით, რაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 10.1%-ს შეადგენს. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელს ქვემო მაჩხაანში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოცხადდა. პროექტს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. შესყიდვის ფარგლებში გათვალისწინებულია დეტალური საპროექტო სახარჯთ აღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადება და შემდგომ აღნიშნული დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროექტი მოიცავს სოფელში არსებულ შენობა-ნაგებობების, მათ შორის ღობეების, ფასადებისა და სახურავების რესტავრაცია რეაბილიტაციას, დაზიანებული საგზაო ქსელის აღდგენას, სანიაღვრე სისტემების მოწყობას, საზოგადოებრივი სივრცეებისა და სკვერების კეთილმოწყობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბორჯომის გადამტვირთავ სადგურს 3 ერთეული ახალი მანის მარკის ნაგავგადამზიდი გადაეცა, რომელიც ბორჯომისა და ბაკურიანის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვებასა და გატანას უზრუნველყოფს. ინფორმაციას მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ავრცელებს. სპეცტექნიკის გადაცემის მიზანი მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვისა და გატანის სერვისის გაუმჯობესებაა. ახალი ნაგავმზიდავები ჩაანაცვლებს მოძველებულ ტექნიკას და ხელშეუწყობს ნარჩენების ეფექტიანად და შეუფერხებლად გატანას, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ კანადური საქონლის ფართო სპექტრზე დაწესებული 50%-იანი ტარიფი, რომელიც დღეს უნდა ამოქმედებულიყო, ძალაში არ შევა. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ტრამპმა ტარიფის ამოქმედებამდე რამდენიმე საათით ადრე განაცხადა. მე შევაჩერე კანადის წინააღმდეგ დაწესებული 50%-იანი ტარიფები, რომლებიც ხვალდილით უნდა ამოქმედებულიყო, სამი დღის ვადით, რადგან კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დოკუმენტების საბოლოო გაფორმების პირობით შეთანხმება აქვთ. დიდებული Keystone XL-ის ნავთობსადენი, რომელიც დიდი ხნის წინ ძინარა ჯო ბაიდენმა გააუქმა, შესაძლოა საფლავიდან კვლავ გაცოცხლდეს, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში.

0: მოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გავრცელა. ახლა ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზე, ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 3 საათზე დაბრუნდებით, დაგველოდით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა არა დეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 4,670,200,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21.6%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გააგრძელა საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე. მთლიანი ექსპორტის 61.1%-ში ადგენს აღნიშნული მაჩვენებელი. წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 64.1%-ით გაიზარდა და 2,854,300,000 ლარს გაუტოლდა. BMG წერს, რომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა თბილისში მდებარე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობისა და მისი მეორე კორპუსის რესტავრაციის საპროექტო სახარჯთ აღრიცხო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად კონკურსი გამოაცხადა. ანალოგიური შესყიდვა მიმდინარე წლის ივნისშიც იყო გამოცხადებული, თუმცა მაშინ ტენდერი უშედეგო დასრულდა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3.71 მილიონ შეადგენს დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე. წინადადებების მიღება 13 სექტემბერს დაიწყება და 18 სექტემბერს დასრულდება, ვკითხულობთ სტატიაში. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოტეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მომცემლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მომცემლიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. შპს საქართველოს მელიორაცია მხონის ამტრედის ტერიტორიაზე ახალი მახარაძის გამონაწილებელი არხი ნატანი მასისგან და ბუჩქნარისგან სრულად გაწმინდა, ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. არხის მოწესრიგების შედეგად 40 აბონენტს წყალუზრუნველყოფა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ადგილობრივ ფერმერებს მიეცათ შესაძლებლობა 55 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობი დროულად და ეფექტიანად მოწყონ. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სარწყავი წყლის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში შეუფერხებლად მიმდინარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოლუმბიაში გასულ კვირას მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური ზარალი წინასწარი შეფასებით 9.58 მილიარდი დოლარია. Forbes G-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა აბელარდო დე ლა ესპრიეიამ გაყოლშაბაც განაცხადა. კოლუმბიის პრეზიდენტის თქმით დაახლოებით 7.83 მილიარდი დანგრეულ შენობებზე, ხოლო 1.76 მილიარდი განადგურებულ ინფრასტრუქტურაზე მოდის. რუსეთის მოქალაქეები ბანკებიდან თანხების მასობრივად გატანას განაგრძობენ, რადგან შიშობენ, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა მათ საბანკო დეპოზიტების კონფისკაცია დაიწყოს და თანხები უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასაფინანსებლად გამოიყენოს. ამის შესახებ Washington Post-ი წერს. რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოს პირველ ორ კვირაში რუსეთის ბანკებიდან დაახლოებით 3.4 მილიარდი დოლარი გაიტანეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 13:30 და 30 წუთზე ვბრუნდებით, დაგველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოშიც პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ორი წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა მარადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 4,670,210,000 დოლარი შეადგინა, რაც 21.6% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე ქრიანი ექსპორტის 61.1% შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლების შესაბამის პერიოდთან შედარებით 64.1% გაიზარდა და 2,854,310,000 დოლარს გაუტოლდა. BMG წერს, რომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა თბილისში მდებარე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობისა და მისი მეორე კორპუსის რესტავრაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მოსამზადებლად კონკურსი გამოაცხადა. ანალოგიური შესყიდვა მიმდინარე წლის ივნისში იყო გამოცხადებული, თუმცა მაშინ ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3,61 მილიონი ლარი ია დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე. წინადადებების მიღება 13 სექტემბერს დაიწყება და 18 სექტემბერს დასრულდება. კითხულობთ სტატიაში. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოტეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მომცებლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მომცებლიძე ბიზნეს პარტნიორთა განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. შპს საქართველოს მელიორაციამ ხონის ამტრედის ტერიტორიაზე ახალი მახარაძის გამანაწილებელი არხი ნატანი მასისგან და ბუჩქნარისგან სრულად გაწმინდა. ინფორმაცია საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. არხის მოწესრიგების შედეგად 40 აბონენტის წყალ უზრუნველყოფა მნიშვნელოვნად გამოუმჯობეს და ადგილობრივ ფერმერებს მიეცათ შესაძლებლობა 55 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი დროულად და ეფექტიანად მორწყან. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სარწყავი წყლის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში შეუფერხებლად მიმდინარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოლუმბიაში გასული კვირას მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური ზარალი წინასწარ შეფასებით 9.58 მილიარდ დოლარს აღწევს. Forbes G-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა აბელარდო დელა ესპრიეიამ ორშაბათს განაცხადა. კოლუმბიის პრეზიდენტის თქმით, დაახლოებით 7.83 მილიარდი დანგრეულ შენობებზე, ხოლო 1.76 მილიარდი განადგურებულ ინფრასტრუქტურაზე მოდის.

რუსეთის მოქალაქეები ბანკებიდან თანხების მასობრივად გატანას განაგრძობენ, რადგან შიშობენ, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა მათი საბანკო დეპოზიტების კონფისკაცია დაიწყოს და თანხები უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასაფინანსებლად გამოიყენოს. ამის შესახებ Washington Post იწერს. რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოს პირველ ორ კვირაში რუსეთის ბანკებიდან დაახლოებით 3.4 მილიარდი დოლარი გაიტანეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟამ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა

0: სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყაზახური თენგის შევრ ოილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით დაკონტრაქტებული 100,000 ტონა ნავთობის ექსპორტს ახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით 20,000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში აღნიშნული. ბუნებრივია, ნავთობნაკადი საქართველოს მიმართულებით გადმორთვა მთლიანად საომარ მოქმედებებზეა დამოკიდებული, როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო მონაკვეთისთვის, კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის. დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია უხინალეკისა და დატბორვის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობის შესწავლა, მათი აღდგენა და საჭიროების შემთხვევაში გამაგრება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ეს მოცემულობა გაგრძელდა, ადგილობრივი ფერმერები გაკოტრდებიან და ეს მიწები სხვის ხელში გადავა. ამის შესახებ მიზეს პრეს ნიუსთან საუბრისას მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლოს ბენიანიძემ განაცხადა. მისი თქმით, მომავალ წელს მსოფლიო ბაზარზე მარცვლეულის დეფიციტის პროგნოზირებენ, რაც ადგილობრივ ბაზარზე არსებული ისედაც მცირე მოსავლის ფონზე პროდუქციაზე ფასების მკვეთრ ზრდას გამოიწვევს. შესაბამისად, ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ პრობლემის გადასაჭრელად ზომების მიღება სასწრაფოდ ახლავეა საჭირო. ნაყინის მწარმოებელი კომპანია პინგოს თანადამფუძნებლის დავით გელაშვილის ინფორმაციით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პროდუქციის რეალიზაცია 15%-ით გაიზარდა. როგორც დავით გელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მომხმარებლის მხრიდან მოთხოვნა როგორც ესკიმოს, ისე ჭიქის ნაყინზე თითქმის თანაბარია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოსკოვში ბენზინის გაყიდვაზე კვლავ შეზღუდვები დაწესდა. პირველი არხი წერს, რომ რუსული მედიის ინფორმაციით, რუსეთის დედაქალაქში სულ მცირე ორი ქსელის ავტოგასამართ სადგურებზე საწვევის გაყიდვაზე კვლავ დაწესდა ლიმიტი. გაზპრომ ნეფტის ცხელხაზზე განაცხადეს, რომ ერთ მომხმარებელზე მაქსიმუმ 40 ლიტრი საწვავის გაცემაა შესაძლებელი. მოგვიანებით თავად კომპანიაში დააზუსტეს, რომ ლიმიტი 60 ლიტრს შეადგენს. ტატნეფტის ავტოგასამართ სადგურებზე კი ერთ მომხმარებელზე მაქსიმუმ 50 ლიტრი ბენზინისა და 60 ლიტრი დიზელის საწვავის გაცემაა შესაძლებელი. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 75 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგის აგენტოს ცნობით. ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისათვის რეგულარული განახლებების დროს გავრცელა. ახალი ამბები ფრცლად შეგიძლიათ პორტალზე კომერსანტი გაეცნოთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14 საათსა და 30 წუთზე დაგვრუნდებით. დაგველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოშიც პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე.

0: დანარჩუნე ქემრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს,

0: კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ყაზახური თენგიზ შევრ ოილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით და კონტრაქტებული 100,000 ტონა ნავთობის ექსპორტს ახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით 20,000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში აღნიშნული. ბუნებრივია ნავთობ ნაკადი საქართველოს მიმართულებით გადმოთვა მთლიანად სამარ მოქმედებებზე დამოკიდებულია და როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოსთვის სატრანსპორტო სპორტო მონაკვეთისთვის, კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ცვლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმეთში სტიქის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია უხვი, ნალექისა და დატბორვის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობის შესწავლა, მათი აღდგენა და საჭიროების შემთხვევაში გამაგრება, ნათქვამია ინფორმაციაში, მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. თოს მოცემულობა გაგრძელდა, ადგილობრივი ფერმერები გაკოტრდებიან და ეს მიწები სხვის ხელში გადავა. მის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლოს ბენიაიძემ განაცხადა. მისი თქმით, მომავალ წელს მსოფლიო ბაზარზე მარცვლეულის დეფიციტს პროგნოზირებენ, რაც ადგილობრივ ბაზარზე არსებული სადაც მცირე მოსავლის ფონზე პროდუქციაზე ფასების მკვეთრ ზრდას გამოიწვევს. შესაბამისად, ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ პრობლემის გადასაჭრელად ზომების მიღება სასწრაფოდ. ახლავია საჭირო. ნაყინის მწარმოებელი კომპანია პინგოს თანადამფუძნებლის დავით გალაშვილის ინფორმაციით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პროდუქციის რეალიზაცია 15%-ით გაიზარდა. როგორც დავით გალაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მომხმარებლის მხრიდან მოთხოვნა როგორც ესკიმოს, ისე ჭიქის ნაყინზე თითქმის თანაბარია.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: მოსკოვში ბენზინის გაყიდვაზე კვლავ შეზღუდვები დაწესდა. პირველი არხი წერს, რომ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის დედაქალაქში სულ მცირე ორი ქსელი ავტოგასამართ სადგურებზე საწვავის გაყიდვაზე კვლავ დაწესდა ლიმიტი. გაზპრომ ნეფტის ცხელ ხაზზე განაცხადეს, რომ ერთ მომხმარებელზე მაქსიმუმ 40 ლიტრი საწვავის გაცემა შესაძლებელი. მოგვიანებით თავად კომპანიაში დააზუსტეს, რომ ლიმიტი 60 ლიტრს შეადგენს. ტატა ნეფტის ავტოგასამართ სადგურებზე კი ერთ მომხმარებელზე მაქსიმუმ 50 ლიტრი ბენზინისა და 60 ლიტრი დიზელის საწვავის გაცემა შესაძლებელი. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 65 მილიარდი დოლარი შეადგინა. იუწყება ბლუმბერგის აგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გავრცელა. ახალ ამბებს პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე ვბრუნდებით დაგველოდით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have?

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ისე ზუსტად 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა.

მეტრო სადგურ თავისუფლების მოედანსა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს შორის არსებულ საგზაო მონაკვეთში. აგურის წყობებისა და კერამიკული ჯურჯლის აღმოჩენის ფაქტს ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერია ავრცელებს. დედაქალაქში განხორციელებული თუ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების დროს არქეოლოგიური ფენებისა და არტეფაქტების გამოვლენისას თბილისის მერია მჭიდროდ თანამშრომლობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან და შემდგომ გადაწყვეტილებებს სწორედ მის რეკომენდაციების საფუძველზე იღებს. ბუნებრივი აღსავლის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში აღმოჩენილი არტეფაქტების შესახებ ინფორმაციას დაუმოყვნებლივ მიეწოდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. შეტყობინების საფუძველზე სააგენტოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებმა მყისიერად მოახდინეს რეაგირება, ადგილზე დაათვალიერეს აღმოჩენილი ობიექტები და გასცეს სათანადო რეკომენდაციები. აღნიშნულ მონაკვეთის სამუშაოების სწორედ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად ხორციელდება ნათქვამია განცხადებაში. წლის იანვარ-ივლისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.3% შეადგინა. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 1.960.000.000 USD, რუსეთი 1.815.400.000 USD და ჩინეთი 1.792.700.000 USD. ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და იტალია. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას ბაზას ბადენის მეღვინეთა დელეგაცია ეწვია, რომელსაც გერმანელ ორგანული ვენვენახი მეღვინეთა ასოციაციის წარმომადგენელი პაულინ კიოფერი ხელმძღვანელობდა. ცენტრის ინფორმაციით, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორმა ლევან უჯმაჯურიძემ დელეგაციის წევრებს ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და თანამედროვე მიდგომები, ასევე მევენახეობა მეღვინეობის სფეროში განხორციელებული სამეცნიერო და საერთაშორისო პროექტები გააცნო. მასალის თანახმად, შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ორგანული და მდგრადი მევენახეობის მიმართულებით გამოცდილების გაზიარებისა და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით, აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფლოტვის განმავლობაში საზღვაო ტვირთების ფასები მკვეთრად გაიზარდა მსოფლიოს ძირითად საზღვაო მარშრუტებზე, მათ შორის პანამის არხზე, რაინსსა და წითელ და შავ ზღვებზე. იტყობინება Financial Times-ი ფასების სააგენტო არგუსზე დაყრდნობით. ახლო აღმოსავლეთში ომი გრძელდება, რამაც ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის თითქმის სრული ბლოკირება გამოიწვია. განმარტავს გამოცემა, გემები იძულებულნი არიან შეცვალონ მარშრუტები ამ საზღვაო გზაზე, რომელიც ადრე მსოფლიოს ნავთობისა და გაზის მარაგების მეხუთეც ატარებდა. იხსენებს Financial Times. რუსეთის მოქალაქეები ბანკებიდან თანხების მასობრივად გადანას განაგრძობენ, რადგან შიშობენ, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა მათი საბანკო დეპოზიტების კონფისკაცია დაიწყოს და თანხები უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასაფინანსებლად გამოიყენოს. ამის შესახებ Washington Post იწერს. რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოს პირველ ორ კვირაში რუსეთის ბანკებიდან დაახლოებით 3.4 მილიარდი დოლარი გაიტანეს. ახლობებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15:20-ზე და 30-ზე დაუბრუნდებით დაგვრჩება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსი ამოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსი ამოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოშიც პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. Just looking back at the world, just looking back at the world, just looking back at the world.

ნიშნების დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან და შემდგომ გადაწყვეტილებებს სწორედ მის რეკომენდაციების საფუძველზე იღებს. ბუნებრივია, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში აღმოჩენილი არტეფაქტების შესახებ ინფორმაციაც დაუყოვნებლივ მიეწოდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. შეტყობინების საფუძველზე სააგენტოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებმა მყისიერად მოახდინეს რეაგირება. ადგილზე დაათვალიერეს აღმოჩენილი ობიექტები და გასცეს სათანადო რეკომენდაციები. აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოების სწორად გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად განხორციელდა მათქმეია განცხადებაში. ორი წლის იანვარ-ივლისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის სტილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.3% შეადგინა. წინასწარი მონაცემების საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარშო პერიოდში ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 1.960.000 დოლარით, რუსეთი 1.815.400.000 დოლარით და ჩინეთი 1.792.700.000 დოლარით. ათეულში ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და იტალია.

0: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სიფ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას ბაზას ბადენის მეღვინეთა დელეგაცია ეწვია, რომელსაც გერმანელ ორგანულ მევენახე მეღვინეთა ასოციაციის წარმომადგენელი პაულინ კიოპფერი ხელმძღვანელობდა. ცენტრის ინფორმაციით, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორმა ლევანუ ჯმაჯურიძემ დელეგაციის წევრებს ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და თანამედროვე მიდგომები, ასევე მევენახეობა მეღვინეობის სფეროში განხორციელებული სამეცნიერო და საერთაშორისო პროექტები გააცნო. მასალის თანახმად, შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ორგანული და მდგრადი მევენახეობის მიმართულებით გამოცდილების გაზიარებისა და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31-33 გრადუსი იქნება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: ხოვთის ახალი ამბები.
0: ბოლოთვის განმავლობაში საზღვაო ტურისტების ფასები მკვეთრად გაიზარდა მსოფლიოს ძირითადი საზღვაო მარშრუტებზე, მათ შორის პანამის არხზე, რაინსა და წითელ და შავ ზღვებზე. იტყობინება Financial Times-ი. ფასების სააგენტო Argus-ზე დახრნობით, ახლო აღმოსავლეთში ომი გრძელდება, რამაც ჰორმუზის რუტაში საზღვაო მიმოსვლის თითქმის სრული ბლოკირება გამოიწვია, განმარტავს გამოცემა. გემები იძულებულნი არიან შეცვალონ მარშრუტი ან საზღვაო გზაზე, რომელიც ადრე მსოფლიოს ნავთობისა და გაზის მარაგების მეხუთე ცატარებდა, იხსენებს Financial Times. რუსეთის მოქალაქეები ბანკებიდან თანხების მასობრივად გატანას განაგრძობენ, რადგან შიშობენ, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა მათი საბანკო დეპოზიტების კონფისკაცია დაიწყოს და თანხები უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასაფინანსებლად გამოიყენოს. ამის შესახებ Washington Post-ი წერს. რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, 2026 წლის აგვისტოს პირველ ორ კვირაში რუსეთის ბანკებიდან დაახლოებით 3.4 მილიარდი დოლარი გაიტანეს. ახლა ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი წარმოგიდგენთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16 საათზე დავბრუნდებით, დაგველოდით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.
1: What's going on?
2: Tell me.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის პროფესორის ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, გასული წლებისგან განსხვავებით, წელს ქვეყანაში

გრიპის საწინააღმდეგო სამკომპონენტიანი ვაქცინა შემოვა, რომელიც 80%-ით ეფექტურობით ხასიათდება პედიატრიულ პოპულაციაში. IPN-ის ცნობით, როგორც ჩხაიძემ აღნიშნა, გასულ წელს გრიპის საწინააღმდეგო 4-კომპონენტიანი ვაქცინა იყო, აქედან 2 A-ტიპის და 2 B-ტიპის ვირუსზე მორგებული. თუმცა B-ტიპის ვირუსი, რომელიც შესული იყო ამ ვაქცინის შემადგენლობაში, ბოლო პერიოდში აღარ იწვევდა დაავადებებს. ერთადერთი განსხვავება, რაც წინა წლის განგვექნება, არის ის, რომ ქვეყანაში შემოვა 3 კომპონენტიანი ვაქცინა. აღნიშნული ვაქცინის შემადგენლობაში შედის 2 A-ტიპის გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო კომპონენტი და 1 B-ტიპის ვირუსის საწინააღმდეგო კომპონენტი. გასულ წელს 4 კომპონენტიანი იყო, აქედან 2 A-ტიპის და 2 B-ტიპის ვირუსის, თუმცა B-ტიპის ვირუსი, რომელიც შესული იყო ამ ვაქცინის შემადგენლობაში, ბოლო პერიოდში აღარ იწვევს დაავადებებს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და ამერიკის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის რეკომენდაციით 3 კომპონენტიანი არის რეკომენდებული. ეს ვაქცინა 80%-ით ეფექტურობით ხასიათდება და აღნიშნა ჩხაიძე მედია ცენტრ მართავარში. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა მარა დეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 4,660,200,000 დოლარი შეადგინა, რაც 21.6%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გააცალა. საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე, მთლიანი ექსპორტის 61.1%-ით შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 64.1%-ით გაიზარდა და 2,854,300,000 დოლარი შეადგინა. ბრიტანულმა კომპანია კონტაქტ ვებ ltd-მ საქართველოში საქმიანობა დაიწყო. კომპანიის საქართველოში შემოსვლა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტიციების სააგენტოს აქტიური ჩართულობით განხორციელდა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. კომპანიის საქართველოში გაფართოების გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა 2026 წლის აპრილში თბილისში გამართული BPO სექტორის ლიდერების სამიტი, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტიციების სააგენტო მასპინძლობდა. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოში ბიზნეს პროცესების დისტანცია ურად მიწოდების მიმართულებით მოქმედი საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, მათ შორის კონტაქტ ვებ ltd-ის აღმასრულებელი დირექტორი ტომ ჰორნე. ვიზიტის ფარგლებში კომპანიას შესაძლებლობა ჰქონდა გაცნობოდა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს, ბიზნეს გარემოსა და ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ შესაძლებლობებს, ასევე შეხვედროდა სახელმწიფო უწყებებსა და ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა თბილისში მდებარე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობისა და მისი მეორე კორპუსის რესტავრაციის საპროექტო სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად კონკურსი გამოაცხადა. ანალოგიური შესყიდვა მიმდინარე წლის ივნისშიც იყო გამოცხადებული, თუმცა მაშინ ტენდერი უშედეგო დასრულდა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3,71 მილიონი ლარია დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე. წინადადებების მიღება 13 სექტემბერს დაიწყება და 18 სექტემბერს დასრულდება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოლუმბიაში გასულ კვირას მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად გამოწეული ეკონომიკური ზარალი წინასწარ შეფასებით 9.58 მილიარდი დოლარია. ფორბსის ინფორმაციით ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა აბელარდო დე ლა ესპრიეიამ განაცხადა. კოლუმბიის პრეზიდენტის თქმით, დაახლოებით 7.83 მილიარდი დანგრეულ შენობებზე, ხოლო 1.76 მილიარდი განადგურებულ ინფრასტრუქტურაზე მოდის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ სკანდალური გასაქონლის ფართო სპექტრზე დაცებული 50%-იანი ტარიფი, რომელიც დღეს უნდა ამოქმედებულიყო, ძალაში არ შევა პირველი რიგის ინფორმაციით. ამ შესახებ ტრამპმა ტარიფის ამოქმედებამდე რამდენიმე საათით ადრე განაცხადა. მე შევაჩერე კანადის წინააღმდეგ დაცებული 50%-იანი ტარიფები, რომლებიც ხვალ დილით უნდა ამოქმედებულიყო. სამი დღის ვადით, რადგან კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დოკუმენტების საბოლოო გაფორმების პირობით შეთანხმება აქვთ. დიდებული კეისტოუნ XL-ის ნავთობსადენი, რომელიც დიდი ხნის წინ მძინარე ჯო ბაიდენმა გააუქმა, შესაძლოა საფლავიდან კვლავ გაცოცხლდეს, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. ახლა ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ტრადიციულად 16:00 და 30 წუთზე დაუბრუნდებით თქვენ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. ბანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის პროფესორის ივანე ჩხაიძის

შემადგენლობაში შედის 2A ტიპის ვირუსის საწინააღმდეგო კომპონენტი და 1 B ტიპის ვირუსის საწინააღმდეგო კომპონენტი. გასულ წელს 4 კომპონენტიანი იყო, აქედან 2 A ტიპის და 2 B ტიპის ვირუსის. თუმცა B ტიპის ვირუსი, რომელიც შესული იყო ამ ვაქცინის შემადგენლობაში, ბოლო პერიოდში აღარ იწვევს დაავადებებს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და ამერიკის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის რეკომენდაციით 3 კომპონენტიანია რეკომენდებული ეს ვაქცინა 80%-ით ეფექტურობით ხასიათდება პედიატრიულ პოპულაციაში, აღნიშნა ჩხაიძემ მედიაცენტრ მთავარში. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა არა დეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 4 მილიარდ 670 მილიონ 200.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21.6%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გააგრძელა საანგარიშო პერიოდში. ადგილობრივი ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე მთლიანი ექსპორტის 61.1%-ს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდში თან შედარებით 64.1%-ით გაიზარდა და 2 მილიარდ 854 მილიონ 300 000 დოლარს გაუტოლდა. ბრიტანულმა კომპანია Contact Web LTD-მ საქართველოში საქმიანობა დაიწყო. კომპანიის საქართველოში შემოსვლა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტიციების სააგენტოს აქტიური ჩართულობით განხორციელდა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. კომპანიის საქართველოში გაფართოვების გადაწყვეტილება წინ უძღოდა 2026 წლის აპრილში თბილისში გამართული BPO სექტორის ლიდერების სამიტი, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინვესტიციების სააგენტო მასპინძლობდა. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოში ბიზნეს პროცესების დისტანციურად მიწოდების მიმართულებით მოქმედი საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, მათ შორის Contact Web LTD-ს აღმასრულებელი დირექტორი ტომ ჰორნე. ვიზიტის ფარგლებში კომპანიას შესაძლებლობა ჰქონდა გაცნობოდა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს, ბიზნეს გარემოსა და ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ შესაძლებლობებს. ასევე შეხვედროდა სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა თბილისში მდებარე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობისა და მისი მეორე კორპუსის რესტავრაციის საპროექტო სახარჯთ აღრიცხვა დოკუმენტაციის მოსამზადებლად კონკურსი გამოაცხადა. ანალოგიური შესყიდვა მიმდინარე წლის ივნისშიც იყო გამოცხადებული, თუმცა მაშინ ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3.1 მილიონი ლარია დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე. წინადადებების მიღება 13 სექტემბერს დაიწყება და 18 სექტემბერს დასრულდება. მკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოლუმბიაში გასულ კვირას მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური ზარალი წინასწარ შეფასებით 9.58 მილიარდი დოლარია. ფორბსის ინფორმაციით ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტი აბელარდო დელა ესპრეიეა აცხადებს. კოლუმბიის პრეზიდენტის თქმით, დაახლოებით 7.83 მილიარდი დანგრეულ შენობებზე, ხოლო 1.76 მილიარდი განადგურებულ ინფრასტრუქტურაზე მოდის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ კანადური საქონლის ფართო სპექტრზე დაწესებული 50%-იანი ტარიფი, რომელიც დღეს უნდა ამოქმედებულიყო, ძალაში არ შევა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ტრამპმა ტარიფის ამოქმედებამდე რამდენიმე საათით ადრე განაცხადა: მე შევაჩერე კანადის წინააღმდეგ დაწესებული 50%-იანი ტარიფები, რომლებიც ხვალ დილით უნდა ამოქმედებულიყო 3 დღის ვადით, რადგან კანადას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დოკუმენტების საბოლოო გაფორმების პირობით შეთანხმება აქვთ. დადებული Kingston XL-ის ნავთობსადენი, რომელიც დიდი ხნის წინ ძინარე ჯო ბაიდენმა გაუყვა, შესაძლოა საფლავიდან კვლავ გაცოცხლდეს, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17 საათზე დაბრუნდება, დაგვაგზავნეთ.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52 599-4014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ტრანსპორტის სექტორმა 2026 წლის იანვარ-ივლისში რეკორდული მაჩვენებლები დააფიქსირა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, საქართველოს რკინიგზასა და სამოქალაქო ავიაციაში ტვირთბრუნვამ ბოლო 10 წლეულის მაქსიმალურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად 11.7 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ყაზახური თენგიშევრ ოილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით და კონტრაქტებული 100000 ტონა ნავთობის ექსპორტს განახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით 20000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა.

შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში. ბუნებრივი ნავთობნაკადი საქართველოს მიმართულებით გადმორთვა მთლიანად საომარ მოქმედებებზეა დამოკიდებული და როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო მონაკვეთისთვის, კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოტეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მოცემლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მოცემლიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31-33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ვენესუელის მთავრობა და ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდნენ, რომ ინგლისის ბანკში დაცული 31 ტონა ოქროს დაბრუნება ერთობლივად მოითხოვონ. აღნიშნული ოქროს ჯამური ღირებულება დაახლოებით 4 მილიარდ ევროს შეადგენს. მხარებს შორის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამართული ორკვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შედგა. ვენესუელის 2018 წლიდან ინგლისის ბანკის საცავში შენახულ ოქროზე წვდომა შეზღუდული აქვს. წვდომა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ ვენესუელის მთავრობა აღარცნო, რასაც აქტივებზე კონტროლთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა მოჰყვა, ვკითხულობთ სტატიაში. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გაავრცელა. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17:30 წუთზე დავბრუნდებით და გველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 28, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოშიც პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: კომერსანტე FM 95.5.

მათ შორისაა 65 წელს გადაცილებული მოსახლეობის წილი ხანდაზმულებისთვის მუზეუმებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არსებული შეღავათების საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა ჯანდაცვის სისტემის ხარისხი და სანდაობა უსაფრთხოება და კულტურული ტურისტული შესაძლებლობები კულტურული მიმართულების შეფასების კომპანიამ ასევე გაითვალისწინა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებისა და მიშლენის ვარსკვლავიანი რესტორნების რაოდენობა თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ ორი წლის იანვარ-ივლისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.3% შეადგინა წინასწარი მონაცემების საქსტატმა გამოაქვეყნა სანგარშო პერიოდში ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 1.960.000 ამერიკული დოლარით, რუსეთი 1.815.400.000 დოლარით და ჩინეთი 1.792.700.000 დოლარით. ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და იტალია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმეთში სტიქის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ტენდერი გამოაცხადა ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია უხვინალეკისა და დატბორვის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობის შესწავლა, მათი აღდგენა და საჭიროების შემთხვევაში გამაგრება ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. შუპოს საქართველოს მელიორაცია მხოლოდ ამტრედის ტერიტორიაზე ახალი მახარაძის გამანაწილებელი არხი ნატანი მასისგან და ბუჩქნარისგან სრულად გაწმინდა ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. არხის მოწესრიგების შედეგად 40 აბონენტის წყალუზრუნველყოფა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და ადგილობრივ ფერმერებს კი მიეცათ საშუალება 55 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობით დროულად და ეფექტიანად მორწყონ. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სარწყავი წყლის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში შეუფერხებლად მიმდინარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბოლოთვის განმავლობაში საზღვაო ტვირთების ფასები მკვეთრად გაიზარდა მსოფლიოს ძირითადი საზღვაო მარშრუტებზე, მათ შორის პანამის არხზე, რაინსა და წითელ და შავ ზღვებზე, იტყობინება Financial Times-ი ფასების სააგენტო Argus-ზე დაყრდნობით. ახლო აღმოსავლეთში ომი გრძელდება, რამაც ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის თითქმის სრული ბლოკირება გამოიწვია, განმარტავს გამოცემა. გემები იძულებულნი არიან შეცვალონ მარშრუტი ამ საზღვაო გზაზე, რომელიც ადრე მსოფლიოს ნავთობის და გაზის მარაგების მეხუთეც ატარებდა, იხსენებს Financial Times. ანტიკორუფციული გამოძიების ფონზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე თანამდებობიდან გაათავისუფლა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ირინა მუდრას პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობიდან გაათავისუფლების ბრძანებულება გამოსცა. ახლანდებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოქმედებაზე, პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად ზუსტად 18 საათზე დაუბრუნდებით დაყოლოთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სურს გამოვეხმაროთ რუსაველის გამზირის რეაბილიტაციის დროს მეტროსადგურ თავისუფლების მოედანსა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს შორის არსებულ საგზავნო მონაკვეთში აგურის წყობებისა და კერამიკული ჯურჯლის აღმოჩენის ფაქტს. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერია აგრძელებს. დედაქალაქში განხორციელებული მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების დროს არქეოლოგიური ფენებისა და არტეფაქტების გამოვლენისას თბილისის მერია მჭიდროდ თანამშრომლობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან და შემდგომ გადაწყვეტილებებს სწორედ მის რეკომენდაციებზე საფუძველზე იღებს. ბუნებრივია რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში აღმოჩენილი არტეფაქტების შესახებ ინფორმაციაც დაუყოვნებლივ მიეწოდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. შეტყობინების საფუძველზე სააგენტოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებმა მყისიერად მოახდინეს რეაგირება. ადგილზე დაათვალიერეს აღმოჩენილი ობიექტები და გასცეს სათანადო რეკომენდაციები. აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოები სწორედ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად განხორციელდება. ნათქვამია განცხადებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია უფინალიფისა და დატბორვის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობის შესწავლა, მათი აღდგენა და საჭიროების შემთხვევაში გამაგრება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე შემოგთავაზეთ. ეთესოცდექსი წლის იანვარ-ივლისში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა მარადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 4,660,200,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21.6% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა საანგარიშო პერიოდში. ადგილობრივი ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე მთლიანი ექსპორტის 61.1% შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 84.1% გაიზარდა და 2,854,300,000 დოლარს გაუტოლდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჩიღაურას ბაზას ბადენის მეღვინეთა დელეგაცია ეწვია, რომელსაც გერმანელ ორგანულ მევენახე მეღვინეთა ასოციაციის წარმომადგენელი პაულინ კაიპფერი ხელმძღვანელობდა. ცენტრის ინფორმაციით, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორმა ლევან უჭმაჭურიძემ დელეგაციის წევრებს ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და თანამედროვე მიდგომები, ასევე მევენახეობა მეღვინეობის სფეროში განხორციელებული სამეცნიერო და საერთაშორისო პროექტები გააცნო. მასალის თანახმად, შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამოხდა ორგანული და მდგრადი მევენახეობის მიმართულებით, გამოცდილების გაზიარებისა და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბოლოთვის განმავლობაში საზღვაო ურთიერთობის ფასები მკვეთრად გაიზარდა მსოფლიოს ძირითად საზღვაო მარშრუტებზე, მათ შორის პანამის არხზე, რაინსა და წითელ და შავ ზღვებზე, იტყობინება Financial Times-ი ფასების სააგენტო არგუსზე დაყრდნობით. ახლო აღმოსავლეთში ომი გრძელდება, რამაც ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის თითქმის სრული ბლოკირება გამოიწვია, განმარტავს გამოცემა. გემები იძულებულნი არიან შეცვალონ მარშრუტი ამ საზღვაო გზაზე, რომელიც ადრე მსოფლიოს ნავთობისა და გაზის მარაგების მეხუთედს ატარებდა, იხსენებს Financial Times-ი. ანტიკორუფციული გამოძიების ფონდზე ვოლოდიმირ ზელენსკის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე თანამდებობიდან გაათავისუფლა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ირინა მუდრას პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობიდან გაათავისუფლების ბრძანებულება გამოსცა. ახალობებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ძალიან მალე დავბრუნდებით და გადავდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. გორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესი როგორც ღირებულება, ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ფაჯეს.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 20 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: No.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორმა 2026 წლის იანვარ-ივლისში რეკორდული მაჩვენებლები დააფიქსირა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, საქართველოს რკინიგზასა და სამოქალაქო ავიაციაში ტვირთბრუნვამ ბოლო 10 წლეულის მაქსიმალურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად 11.7 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ყაზახური თენგიზ შევრ ოილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით დაკონტრაქტებული 100,000 ტონა ნავთობის ექსპორტს განახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით 20,000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა. მის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში. ბუნებრივია ნავთობ ნაკადის საქართველოს მიმართულებით გადმორთვა მთლიანად საომარ მოქმედებებზეა დამოკიდებული და როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო მონაკვეთისთვის, კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოტეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მოვცემლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მოვცემლიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 31-33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ვენესუელის მთავრობა და ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდნენ, რომ ინგლისის ბანკში დაცული 31 ტონა ოქროს დაბრუნება ერთობლივად მოითხოვონ. აღნიშნული ოქროს ჯამური ღირებულება დაახლოებით 4 მილიარდ ევროს შეადგენს. მხარეებს შორის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამართული ორკვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შედგა. ვენესუელის 2018 წლიდან ინგლისის ბანკის საცავში შენახულ ოქროზე წვდომა შეზღუდული აქვს. წვდომა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ ვენესუელის მთავრობა აღარცნო, რასაც აქტივებზე კონტროლთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა მოჰყვა, ვკითხულობთ სტატიაში. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტი.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახ

0: გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორმა 2026 წლის იანვარ-ივლისში რეკორდული მაჩვენებლები დააფიქსირა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, საქართველოს რკინიგზასა და სამოქალაქო ავიაციაში ტვირთბრუნვამ ბოლო 10 წლეულის მაქსიმალურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად 11.7 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ყაზახური თენგიზ შევროილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით და კონტრაქტებული 100000 ტონა ნავთობის ექსპორტს განახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით 20000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა. მის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში. ბუნებრივია ნავთობნაკადის საქართველოს მიმართულებით გადმორთვა მთლიანად საომარ მოქმედებებზეა დამოკიდებული და როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო მონაკვეთისთვის, კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოტეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მომცემლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მომცემლიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 31-33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: დანა ოქროს დაბრუნება ერთობლივად მოითხოვონ. აღნიშნული ოქროს ჯამური ღირებულება დაახლოებით 4 მილიარდ ევროს შეადგენს. მხარეებს შორის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამართული ორკვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შედგა. ვენესუელის 2018 წლიდან ინგლისის ბანკის საცავში შენახულ ოქროზე წვდომა შეზღუდული აქვს. წვდომა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ ვენესუელის მთავრობა აღარცნო, რასაც აქტივებზე კონტროლთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა მოჰყვა, ვკითხულობთ სტატიაში. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გაავრცელა. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: call me on my საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით რეაუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599 2014 52 599 2014 55
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე ვისმინეთ რეალურ დროში კომერსანტი თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო
2: ახალი ამბები კომერსანტზე
3: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორმა 2026 წლის იანვარ-ივლისში რეკორდული მაჩვენებლები დააფიქსირა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, საქართველოს რკინიგზასა და სამოქალაქო ავიაციაში ტვირთბრუნვამ ბოლო 10 წლეულის მაქსიმალურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად 11.7 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ყაზახური თენგიზ შევრ ოილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით და კონტრაქტებული 100,000 ტონა ნავთობის ექსპორტს განახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით 20,000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა. მის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში. ბუნებრივია ნავთობ ნაკადი საქართველოს მიმართულებით გადმორთვა მთლიანად საომარ მოქმედებებზეა დამოკიდებული და როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო მონაკვეთისთვის კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოტეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მომცემლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მომცემლიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31-33 გრადუსს დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ვენესუელის მთავრობა და ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდნენ, რომ ინგლისის ბანკში დაცული 31 ტონა ოქროს დაბრუნება ერთობლივად მოითხოვონ. აღნიშნული ოქროს ჯამური ღირებულება დაახლოებით 4 მილიარდ ევროს შეადგენს. მხარებს შორის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამართული ორკვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შედგა. ვენესუელის 2018 წლიდან ინგლისის ბანკის საცავში შენახულ ოქროზე წვდომა შეზღუდული აქვს. წვდომა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ ვენესუელის მთავრობა აღარცნო, რასაც აქტივებზე კონტროლთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა მოჰყვა, ვკითხულობთ სტატიაში. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გავრცელა. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორმა 2026 წლის იანვარ-ივლისში რეკორდული მაჩვენებლები დააფიქსირა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, საქართველოს რკინიგზასა და სამოქალაქო ავიაციაში ტვირთბრუნვამ ბოლო 10 წლეულის მაქსიმალურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად 11.7 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ყაზახური თენგიზ შევრ ოილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით დაკონტრაქტებული 100,000 ტონა ნავთობის ექსპორტს განახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით 20,000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა. მის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში. ბუნებრივია ნავთობ ნაკადი საქართველოს მიმართულებით გადმორთვა მთლიანად საომარ მოქმედებებზეა დამოკიდებული და როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო მონაკვეთისთვის, ის კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოტეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მოუცემლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მოუცემლიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31-33 გრადუსს დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ვენესუელის მთავრობა და ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდნენ, რომ ინგლისის ბანკში დაცული 31 ტონა ოქროს დაბრუნება ერთობლივად მოითხოვონ. აღნიშნული ოქროს ჯამური ღირებულება დაახლოებით 4 მილიარდ ევროს შეადგენს. მხარეებს შორის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამართული ორკვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შედგა. ვენესუელის 2018 წლიდან ინგლისის ბანკის საცავში შენახულ ოქროზე წვდომა შეზღუდული აქვს. წვდომა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ ვენესუელის მთავრობა აღარცნო, რასაც აქტივებზე კონტროლთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა მოჰყვა, ვკითხულობთ სტატიაში. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გავრცელა. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორმა 2026 წლის იანვარ-ივლისში რეკორდული მაჩვენებლები დააფიქსირა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, საქართველოს რკინიგზასა და სამოქალაქო ავიაციაში ტვირთბრუნვამ ბოლო 10 წლეულის მაქსიმალურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად 11.7 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ყაზახური თენგიზ შევრ ოილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით და კონტრაქტებული 100,000 ტონა ნავთობის ექსპორტს განახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით 20,000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა. მის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში. ბუნებრივია ნავთობნაკადი საქართველოს მიმართულებით გადმორთვა მთლიანად საომარ მოქმედებებზეა დამოკიდებული და როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო მონაკვეთის ის კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოდეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მომცემლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მომცემლიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31-33 გრადუსს დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ვენესუელის მთავრობა და ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდნენ, რომ ინგლისის ბანკში დაცული 31 ტონა ოქროს დაბრუნება ერთობლივად მოითხოვონ. აღნიშნული ოქროს ჯამური ღირებულება დაახლოებით 4 მილიარდ ევროს შეადგენს. მხარებს შორის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამართული ორკვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შედგა. ვენესუელის 2018 წლიდან ინგლისის ბანკის საცავში შენახულ ოქროზე წვდომა შეზღუდული აქვს. წვდომა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ ვენესუელის მთავრობა აღარცნო, რასაც აქტივებზე კონტროლთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა მოჰყვა, ვკითხულობთ სტატიაში. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გაავრცელა. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. გორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: what she told me.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს ტრანსპორტის სექტორმა 2026 წლის იანვარ-ივლისში რეკორდული მაჩვენებლები დააფიქსირა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, საქართველოს რკინიგზასა და სამოქალაქო ავიაციაში ტვირთბრუნვამ ბოლო 10 წლეულის მაქსიმალურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს. 2026 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ჯამურად 11.7 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ყაზახური თენგიზ შევ ოილი აგვისტოში საქართველოს რკინიგზისა და ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით დაკონტრაქტებული 100,000 ტონა ნავთობის ექსპორტს განახორციელებს, რაც ხუთჯერ აღემატება ივლისში ექსპორტირებულ მოცულობას, როდესაც ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით 20,000 ტონა ნავთობი გადაიზიდა. მის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის პუბლიკაციაში. ბუნებრივია ნავთობ ნაკადის საქართველოს მიმართულებით გადმორთვა მთლიანად საომარ მოქმედებებზეა დამოკიდებული და როგორც დერეფნისთვის, ასევე საქართველოს სატრანსპორტო მონაკვეთისთვის, კერძოდ რკინიგზა ნავსადგურის ინტეგრირებული სისტემისთვის დამატებითი ეკონომიკური ეფექტი გააჩნია, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე კოტეჯის ხივის დამფუძნებლის მარიკა მოვცემლიძის ინფორმაციით, რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სეზონურობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე რჩება. როგორც მარიკა მოვცემლიძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია მაგალითად სალაშქრო ბილიკებისა და კემპინგის სივრცეების მოწყობა. ახლოს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 19-21 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ქარის გაძლიერებით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 31-33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ვენესუელის მთავრობა და ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდნენ, რომ ინგლისის ბანკში დაცული 31 ტონა ოქროს დაბრუნება ერთობლივად მოითხოვონ. აღნიშნული ოქროს ჯამური ღირებულება დაახლოებით 4 მილიარდ ევროს შეადგენს. მხარებს შორის შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამართული ორკვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შედგა. ვენესუელის 2018 წლიდან ინგლისის ბანკის საცავში შენახულ ოქროზე წვდომა შეზღუდული აქვს. წვდომა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ ვენესუელის მთავრობა აღარცნო, რასაც აქტივებზე კონტროლთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა მოჰყვა, ვკითხულობთ სტატიაში. ანთროპიკის შემოსავლების ზრდის ტემპი ჩქარდება და ივლისის ბოლოსთვის ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა $65 მილიარდს გადააჭარბა, იუწყება ბლუმბერგი. სააგენტოს წყაროების ცნობით, ანთროპიკმა ეს მონაცემები ინვესტორებისთვის რეგულარული განახლებების დროს გაავრცელა. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.